0: Hine hiki a hareja machria. Vanachon yoshvi mitzla president Carter.
1: Eifo.
0: Balaban house. Sham anachon edaber ito besafa shenena mishtamat. Enagil lo. Jimmy. Vanach lefaneinu at hanach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבות

0: Werner! Werner, Anton! رايح الفرن ما نجمع
1: ما عين يمين
0: عين سويسرا.
1: اهلا سويسرا.
2: زي ما انت تقول انت دبرت خبيزه عينيان.
0: رايح الفرن يعني دبرت عن سويسرا. انا عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذه كفتا كده
2: يوفي
0: كفتا يوفي ايزي كتا هي
1: لو يشار خيط
2: يشار خيط يوفي
1: يتجمور يوتر ماهر
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عينين يلي حرفان هل رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה?
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי...
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסט. איזה
0: אספסט. איזה אספסט. אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא.
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.